0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə uzaq müddət putni mingəşdirib oltursa, tomurları əgri bulub qalıb, qan aylanışını tosqunluq qovçurdudu degan məzmunda sözləb verimiz. Uzaq müddət putlarını mingəşdirishin aqibəti qaysla? Nurgun kişinin birinci inkası omurtqa tövriki yanğı egiliş, das süngiki maymaq bulub qalış. Amma joni tibabıda da erkin azadı göründüğün bu qiyapet yana tomurlarını asla-asla əgir qılıp, öt, doğsaq, jigər tomurlarga təsir görstüp, qan və quvvətnin ayılınışını tosqallıqı uçurdudu, dəb qarladı. Joni tibabıda da ustıqan qıngır bulup qalsa, ustıqanğa çaplışıp durduğun tomurlar xuddi çıngıtılgan resinki bu qıçqı uxşaş sozulup, şəkli özgürüp getidu. Hayati güç ve kan bu deryada ravan akalmaydı, deb karladı. Putnu mingeştirip oltırganda, dası yünkinin bir tarafı egiz, bir tarafı pes boludu. Bel omurtkısı tenponluğunu saklaş üçün yançı egiladı. Bütün gevde bir xil tolganğan lünge halatı durudu. Bedeninin yan tarafıdan aylındıgan, zoşau yandan jin aldı bilen zərbəgi uçuraydı. Астыға бесіліп қалған пұт, дәнжің янпаштыке, Хуэнтияу пәлістін тізінің сұртыдыке, яңлин чөәнгіче ел бойы бесіліп тұруды. Бұ құтты бір талы су тұру бұсыны ұттырдың сұндырғанғы оқшайды. Су еқімі дәрхал тұсылып қалыды. Вақыт ұзарған сірі, елтінің сұртқи тәріп теліп, ойышып, мұзлап кетіду, әтта созылып, бәл қысымы қейтіп, әм ағырыйды. Bularının hemisi öt, dəncin çıxarğan qutquzu signali. Şunun bilən birlə dümbidik ki, Zu Taiyang, Pang Guangjin ciddiyleşidu. Uzun olturğandının keyin bədəninin yuqırqi yerimi ixtiyarsız aldığa eynişidu. Pang Guangjin ziyadı tartılıp getidu. Bəl dümbə mağdursızlınış, qetib qiliş qatarlıq məsillər kəyni-kəyindin payda buludu. Сағыра путның ішкі тәріпідікі зу жөйін гэнжін янпаш боғыми ұзақ мұттәт толғыныш ішчіге еғіліш алты тұрғачқа асалла тоқтап келіп, ел тұрып келіп, раван болмаслықны, яғни айаты күч вә қан айылныш раван болмаслықны кәл тұрып чықырды. Мұтәқәсістер мұндақ деді. Putni mingeştirip oturuşunun ziyini omurtqa tövrikidin başlanıp, izcil tövenki müçinin sağlamlığına təsir görüstüdü. Bunu beşidin tapınığıca zəximliniş deyişki buludu. Birinci, qan besimi örüləş. Putni mingeştirip oturğanda put venasıdaki qanının qaytışıqa təsir yetib, yürək teximu küçəb, tarayış, keni işge məcburu bulup, qan besiminin örüləşini kəltürüp çıxırdı. Mana bu köpçelikning qan besimini o'lchiganda ikki putni yerga taksi qo'yishning sababi. Garchi bu xil o'rlash vaqtliq bo'lsa-mu, o'ltirish qiyofati o'zgarsa, qan besimining o'rlishi yo'qaydi. Lekin yuqori qan besimi, diabet kesili, yurak kesili bor yashanganlar qan aylanishga to'sqinlik qilib, xatar paydo qilishdan saqlanish uchun amal bor putini mingashtirib o'ltirmaslik kerak. Ikkinchi Омыртқы төвірікі яңғы егіліш. Путни мингештіріп олтырғанда, бәдәннің оң сол ішкі тәрпідікі күшінің тәсірігі ұшырышы тәкші болмайды. Омыртқы төвірікі де компенсациялік бәл яңғы егіліш көріліш. Компенсациялік бәл яңғы егіліш көріліп, омыртқы төвірікінің шәклі өзгіріп кетіш. Бәл омыртқысы білән, көкірек омыртқысы бесімінің тарқылеші тәкші болмаслық қатарлық мәсілдер асылы көрілуді. Оныңдың башқа, путны мингештіріп олтыруш, яна иғыр омыртқы төвіргі кесәліклеріні, мәсілен, бәл омыртқа арылық тәқсі болтыйып чықыш, бәл омыртқа нәйтісі тары еш қатарлық кесәліклеріні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Үшінші, дасынке қыңғыр болып келіш. Putni mingeştirip oltırganda da sünki arkağa aylınıdı. Yanpaş boğumu da ciddilik görülüdü. Bə بدننىڭ ئېغىرلىق مەركىزىگە يۆتكىلىپ ۋاقىت ئۇزارغانسېرى داس سۆڭىكى قىيسىيىپ قالىدۇ. ھەتتا ئەسلىدىكى يۇمىلاق ساغرا ياپىلاق بولۇپ قالىدۇ. تۆتىنچى، كۆپىيىش سىستېمىسىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. بەشىنچى، سۆڭەك بوغۇم ياللۇغى خەۋپ خەتىرى كۆپىيىدۇ. پۇتنى مېڭەشتۈرۈپ ئولتۇرغاندا دەرھال سۆڭەك بوغۇم ياللۇغىغا گىرىپتار بولمايدۇ. لېكىن بۇ خىل قىياپەت تىز بوغۇمىنىڭ ئىچكى بېسىمىنى ئاشۇرۇپ، كۆمۈرچەكنىڭ ئوزۇقلۇق سۈمۈرۈشىنى ناچارلاشتۇرۇپ، ئۇپرىشىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. كۆمۈرچىكى ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە چېكىنگەن ياشانغانلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، يەنە پۇتنى مېڭەشتۈرۈپ ئولتۇرۇش سۆڭەك بوغۇم ياللۇغىغا گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. ئالتىنچى، موسكۇل زور قۇش. پۇتنى مېڭەشتۈرۈپ ئولتۇرغاندا بېسىلىپ قالغان بىر پۇت ئۇزۇن ۋاقىت سىقىلىپ، قان ئايلىنىش راۋان بولماي، پۇت موسكۇللىرى زەخىملىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە يەنە بىر پۇتنىڭ موسكۇللىرىمۇ ئۇزۇن ۋاقىت جىددىي ھالەتتە تۇرغانلىقتىن چارچايدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە تىز بوغۇمى ئۇزۇن ۋاقىت ئىگىلىش ھالىتىدە تۇرغاچقا، بوغۇم كۆمۈرچىكى ئۇپراپ، ۋاقىت ئۇزارغانسېرى بوغۇم ياللۇغى قاتارلىق كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. يەتتىنچى، ۋېنا ئەگرى بۆگرى كېڭىيىش. پۇتنى مېڭەشتۈرۈپ ئولتۇرغاندا يەنە پۇتتىكى قان ئايلىنىشقا توسقىنلىق قىلىدۇ. ۋاقىت ئۇزارغانسېرى ۋېنانىڭ ئەگرى بۈگرى كېڭىيىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئېغىر بولغاندا پۇتتىكى قاننىڭ قايتىشى راۋان بولماسلىق، كۆك تومۇرلار تۇيۇقسىز كۆپۈپ قېلىش، يارا، ۋېنا ياللۇغى، قاناش قاتارلىق مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئاسساندىكى كىشىلەردە يان پاقالچەك، غول نېرۋىسى ئۇزۇن ۋاقىت بېسىلىپ، قان يېتىشمىگەنلىكتىن ھەرىكەت ۋە سەزگۈ ئىقتىدارى زىيانغا ئۇچراپ، پۇت ئۇيۇشۇش، تېلىپ ئاغرىش، ھەتتا تۇيۇقسىز ماڭالماسلىق ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. سەككىزىنچىسى، ئۇ شەكىللىك پۇت. ئۇ شەكىللىك پۇت دېگىنىمىز تىز بوغۇمىنىڭ يىراق ئۇچىغا جايلاشقان پاقالچەكنىڭ ئىككى تەرىپىگە قىيسىيىپ قېلىشتىن كېلىپ چىققان غەيرىيلىكنى كۆرسىتىدۇ. قارىماققا ئۇ ھەرپىگە ئوخشايدۇ. پۇتنى مېڭەشتۈرۈپ ئولتۇرغاندا يۇقىرىقى ئورۇندىكى پۇتنىڭ كۈچ تەسىرىگە ئۇچرىشى تەكشى بولماي، ئىچىگە قىيسىيىپ قالسا، ئىچكى تەرەپتىكى تىز بوغۇمى ئارىلىقىنىڭ بېسىمى ئېشىپ كېتىپ، كۆمۈرچەكنىڭ ئۇپرىشى ئېغىرلىشىپ كېتىشى مۇمكىن. تىز بوغۇمىنىڭ سىرتقى يان تەرىپىدىكى يان پاقالچەك قوشۇمچە سىڭىرى داۋاملىق تارتىلىپ بوشىشىپ، سۆڭەك بوغۇم ياللۇغى ئاساسىدا تىز بوغۇمى يېرىم چىقىپ كېتىش شەكىللىنىپ، سىرتتىن قارىماققا ئۇ شەكىللىك پۇتتەك كۆرۈنىدۇ. ئەگەر سىزنىڭ پۇتىڭىزنى مېڭەشتۈرۈپ ئولتۇرىدىغان ئادىتىڭىز بولسا، ئامال بار تاشلىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمىز. مۇتەخەسسىسلەر ئولتۇرۇش قىياپىتى ۋە كۈندىلىك يېتەكلەش ئارقىلىق ئەگرى بولۇپ قالغان تومۇرلارنى ئاستا ئاستا توغرا ئورۇنغا قايتۇرۇپ كېلىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى. تۇرمۇشىڭىزغا توسالغۇسىز ھەمراھ بولىدۇ.
3: سائەت 8:30 سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى خەۋەر ھەمراھىڭىز. خەنزۇ تىلى، ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، موڭغۇل تىلى، قىرغىز تىلىدا رادىيو ئاڭلىيالايسىز، خەۋەر كۆرەلەيسىز.
4: سائەت 9:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى سەپەر ھەمراھىڭىز. يول ئەھۋالدىن، ئۇچۇرلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.
3: سائەت 11:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىجادىيەت ھەمراھىڭىز. AI يېزىقچىلىق ياردەمچىڭىز ئىلھامىڭىزنى ئۇرغۇتىدۇ.
4: سائەت 13:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى پۇل تېجەش ھەمراھىڭىز. جۇغلاما نومۇرىنى تاماق بېلىتىگە ئالماشتۇرۇپ، ھەم پۇل تېجەيسىز ھەم خاتىرجەم بولىسىز.
3: سائەت 14:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تۇرمۇش ھەمراھىڭىز. سۇلۇ شۇتىڭ سودا شەھەرچىسىدىن شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە سوۋغىلىرىنى خالىغان چاغدا سېتىۋالالايسىز.
4: سائەت 16:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىگىلىك تىكلەش ھەمراھىڭىز. ئىگىلىك تىكلەش ئويىڭىز بولسا، سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالى ياردەم بېرىدۇ.
3: سائەت 17:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەدەنىيەت ھەمراھىڭىز. مەدەنىيەتنىڭ چېگراسى يوق، يىپەك يولىنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىسىز.
5: سائەت 19:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەززىلىك تائام ھەمراھىڭىز. AI تاماق تىزىملىكى بار.
6: سائەت 20:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئۆگىنىش ھەمراھىڭىز. بىلىم تۇرمۇشىڭىزنىڭ تەمخۇرچىغا ئايلىنىدۇ.
7: سائەت 22:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تەنھەرىكەت ھەمراھىڭىز. ساغلاملىققا ھەمراھ بولۇپ ئەگىشىپ چېنىقىسىز.
2: سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنى چۈشۈرۈپ، سەرخىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ.
8: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ юйгей, бұржын ұрқи ясалмысы.

0: ئىقتىسادىدا ئۆلچەملەشكەن قېلىپلاشقان باقمىچىلىق ئەندىزىسى ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈمى كۆرۈلگەن بولۇپ، پۈتۈن جەريانلىق ئىلمىي يېتىشتۈرۈش، باشقۇرۇش، كوپىراتىپتىكى قىشلىق قوزىلارنىڭ ئەي بولۇش نىسبىتى ئەلا سۈپەت نىسبىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. قوتاندىن چىقىرىلىش سۈپەت ئۆتكۈلىنى قاتتىق ئىگىلەش ئۈچۈن يېزا ئىگىلىك يېزا ئىدارىسىنىڭ تېخنىكلىرى باقمىچىلىق بازىسىغا دائىملىق ئورۇنلىشىپ، قوتاندىن چىقىرىلىش ئالدىدا تۇرغان قوزىلارغا قارتا بەدەن ھالىتىنى تەكشۈرۈش، ساغلاملىقنى كۆزىتىپ ئۆلچەش، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈش قاتارلىق ھەر تەرەپلىمە تەكشۈرۈش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، قوزىلارنىڭ سەمرىشى، ئۆسۈپ يېتىلىش ئەھۋالىنى ئىنچىكە تەكشۈرۈپ، قوتاندىن چىقىرىلىش ئۆلچىمىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان قوزىلارنى تىزىملاپ، دەرىتىسىنى بېكىتىپ، قوتاندىن چىقىرىلغان گۆش قويى سۈپىتىنىڭ بىخەتەر، گۆشىنىڭ ئەلا سۈپەتلىك بولۇشىغا مەنبەدىن كاپالەتلىك قىلىپ، ئەلا سۈپەتلىك قىشلىق قوزىلارنى بازارغا يۈزلەندۈرۈش ئۈچۈن سۈپەت توسقىنى مۇستەھكەملىدى. ھازىر كوپىراتىپنىڭ قىشلىق قوزىلىرى ئومۇميۈزلۈك سېتىش باسقۇچىغا كىردى. مۇقىم بازار يولىغا تايىنىپ، ئەلا سۈپەتلىك قىشلىق قوزىلار داۋاملىق ھەر قايسى جايلارغا سېتىلىپ، باقمىچىلارغا ئەمەلىي پايدا ئېلىپ كەلدى.
1: جىمسار ناھىيەسى گۆش قوي باقمىچىلىقىنى يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولىدىغان يادرولۇق خەلقنى بېيىتىش كەسپى قىلىپ، پۈتۈن رايون چارۋىچىلىق تەرەققىيات ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، قىشلىق قوزا كۆپەيتىش يېتىشتۈرۈشنىڭ پۈتۈن جەريانىنى باشقۇرۇشنى قاتتىق ياخشى تۇتتى. تېخنىك خادىملارنى ھەر قايسى كەنتلەردىكى باقمىچىلىق مەيدانلىرىغا چوڭقۇر چۆكۈشكە ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئىلمىي بېقىش، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، دېزىنفېكسىيەلەپ مىكروب ئۆلتۈرۈش قاتارلىق قېلىپلاشقان باقمىچىلىق تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، قىشلىق قوزىلارنىڭ ئەي بولۇش نىسبىتى ۋە قوتاندىن چىقىرىلىش سۈپىتىنى ئۈنۈملۈك ئۆستۈردى. ھازىر 6 ئايدا يەم خەشەك تولۇق تېمپېراتۇرا مۇۋاپىق بولۇپ، پۈتۈن ناھىيە بويىچە قىشلىق قوزىلار زور تۈركۈمدە بازارغا سېلىنىپ، سېتىۋېلىش يوللىرى راۋانلىشىپ، باقمىچىلارنىڭ كىرىمى ھەقىقىي ئاشۇرۇلدى.
0: ھازىرغا قەدەر جىمىسار ناھىيەسىدە بېقىلىۋاتقان قوي 273,200، بېقىلىۋاتقان ساغلىق 200,000، جەمئىي ئېلىنغان قىشلىق قوزا 130,000 يېتىپ، ئەي بولۇش نىسبىتى 95%دىن يۇقىرى بولدى. نۆۋەتتە قوتاندىن ئوڭۇشلۇق چىقىرىلغان قىشلىق قوزا 39,000 يېتىپ، قىشلىق قوزىلارنى قوتاندىن چىقىرىپ سېتىش خىزمىتى پۇختا قەدەم بىلەن تەرتىپلىك ئالغا سىلجىتىلماقتا.

ئادەم ئىشلىتىش ئېھتىياجى ئېشىپ، تېرىقچىلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپلا قالماي، يەنە كەنتتىكى زور مىقداردىكى ئېشىنچە ئەمگەك كۈچىنى يېقىن ئەتراپتا ئىشلەشكە جەلپ قىلىپ، ئىشىك ئالدىدىلا ئىشقا ئورۇنلىشىش، كەنتتىن چىقمايلا كىرىم قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، كىچىككىنە سەبدىگۈلنى ھەقىقىي تۈردە ئاممىنىڭ نەزىرىدىكى بېيىش گۈلىگە ئايلاندۇرغان. كېيىنكى قەدەمدە دولان يېزىسى سەبدىگۈلنى ئېڭىزغا بۆلۈپ يىغىۋېلىشنىڭ ئاچقۇچلۇق تۈگۈن نۇقتىسىنى چىڭ تۇتۇپ، چىن كۆزلەپ سېتىۋالغۇچ تەرەپنىڭ دائىملىق نۇقتىدا تۇرۇپ گۈل يىغىشقا سىجىل ماسلاشتۇرىدۇ ھەم ماس قەدەمدە پۈتۈن جەريانلىق تېخنىكا ئىز قوغلاش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، بۇ يىللىق ئۆستۈرۈش پەرۋىش قىلىش تەجرىبىلىرىنى سىستېمىلىق خۇلاسىلەپ، كەسىپلەرنى يۈرۈشلەشتۈرۈش تەدبىرلىرىنى ئەلالاشتۇرۇپ، سەبدىگۈل ئۆستۈرۈش كۆلىمىنى پۇختا قەدەم بىلەن كېڭەيتىپ، خاس كەسىپلەرنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى ئارقىلىق يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە سىجىل كۈچ قوشۇپ، ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئۇزاق ئۈنۈملۈك ئاشۇرۇش ئاساسىنى مۇستەھكەملەيدۇ.

0: ھۆججەتكە ئىمزا قويغانلىقىنى بىلدۈردى. ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بىر يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارى 6 ئاينىڭ 17 كۈنى تاراتقۇلارغا ئامېرىكا بىلەن ئىران ھاسىل قىلغان چۈشىنىش ئەسلەتمىسىنىڭ رەسمىي نۇسخىسىنى ئوقۇپ ئۆتتى. 14 تۈرلۈك ماددىدا ھورمۇز بوغۇزىنى قايتىدىن ئېچىۋېتىش ۋە ئىرانغا قارىتىلغان قىسمەن پۇل مۇئامىلە چەكلىمىسىنى بوشىتىش مەزمۇنى تەپسىلىي كۆرسىتىلدى. ھەمدە كەلگۈسىدىكى تېخنىك خاراكتېرلىك سۆھبەتتە ئىراننىڭ يادرو مەسىلىسىنى ھەل قىلىش كۆزلىمە نىشانى شەرھىلەندى. خەۋەردار ئەربابنىڭ ئېيتىشىچە، ئامېرىكىنىڭ مۇئاۋىن زۇڭتۇڭى ۋانىس بىلەن ئىران پارلامېنتىنىڭ باشلىقى كالىباف باشچىلىقىدىكى ئامېرىكا ئىران ۋەكىللەر ئۆمىكى ئوتتۇرىسىدىكى ئۇچرىشىش پىلان بويىچە 6 ئاينىڭ 19 كۈنى شىۋېتسارىيەدە ئۆتكۈزۈلىدىكەن. ئىران ھۆكۈمەت تەرەپ ئاگېنتلىقى 6 ئاينىڭ 17 كۈنى ئىران بىلەن ئامېرىكىنىڭ چۈشىنىش ئەسلەتمىسىنىڭ مەزمۇنىنى ئاشكارلىدى. بىراق ھازىرغىچە ھۆكۈمەت تارماقلىرىنىڭ دەلىللىشىگە ئېرىشەلمىدى. ئىران دىپلوماتىيە مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ھازىرغىچە ئىراننىڭ شىۋېتسارىيەگە بېرىپ سۆھبەت ئېلىپ بېرىش پىلانىدا ئۆزگىرىش بولمىدى. چۈشىنىش ئەسلەتمىسىگە ئىككى دۆلەت زۇڭتۇڭلىرى ئىمزا قويۇش مۇمكىنچىلىكى يەنىلا ئويلىشىش باسقۇچىدا. ئىككى تەرەپ كەلگۈسى 60 كۈن ئىچىدە ئەڭ ئاخىرقى كېلىشىم توغرىسىدا سۆھبەت ئۆتكۈزۈش ھەققىدە بىردەكلىك ھاسىل قىلدى. ئامېرىكا 30 كۈن ئىچىدە دېڭىزدىكى قامالنى ئاخىرلاشتۇرۇش كېرەك. ئىراننىڭ يەنە بىر خەۋىرىگە قارىغاندا، ئىراننىڭ 5 مىليون تۇڭ نېفىت قاچىلانغان 3 ماي پاراخوتى 6 ئاينىڭ 17 كۈنى ئامېرىكىنىڭ دېڭىزدىكى قامىلىدىن بۆسۈپ ئۆتۈپ ھورمۇز بوغۇزدىن ئۆتكەن. خەلقئارا ئېنېرگىيە مەھكىمىسى شۇ كۈنى ئېلان قىلغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ئوتتۇرا شەرق ئۇرۇشى پارتلىغاندىن بۇيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق ۋە تەرەققىيات تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ نېفىت زاپىسى جەمئىي 163 مىليون تۇڭ ئازىيىپ، 1990 يىلى 12 ئايدىن بۇيانقى ئەڭ تۆۋەن سەۋىيەگە چۈشۈپ قالغان.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئامېرىكا قوشما شتات زاپاس پۇل كومىتېتى 6 ئاينىڭ 17 كۈنى مۇنۇلارنى جاكارلىدى. قوشما شتات ئۆسۈم نىسبىتى نىشانىنى داۋاملىق 3.5%-تىن 3.75%-كىچە بولغان ئارىلىقتا ئۆزگەرتمەيمىز. بۇ بازارنىڭ ئومۇميۈزلۈك مۆلچەرىگە ئۇيغۇن. بۇ ئامېرىكا قوشما شتات زاپاس پۇل كومىتېتىنىڭ بۇ يىل ئۆسۈم نىسبىتىنى ئۆزگەرتمەسلىكنى ئۇدا 4 قېتىم قارار قىلىشى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى ئابدۇرسۇل ئابدۇرېھىم بىلەن زۇمرەت ياسىن، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئىمىنجان ئىسمائىل، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.

باشقا ۋاكسىنا ئەملەش مۇلازىمەت سۇپىسىمۇ ئەلالاشتۇرۇلۇپ، ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئالدىن كېلىشىش، ئەقلىي ئىقتىدارلىق ۋاكسىنا ئەملىتىشنى سۆيلەش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، بالىلارغا ۋاكسىنا ئەملەش نىسبىتى ۋە ۋاقتىدا بولۇش نىسبىتى ئۆستۈرۈلىدۇ.

0: قان بېسىمى، دىيابېت كېسىلى، يۈرەك كېسىلى بار ياشانغانلار قان ئايلىنىشقا توسقۇنلۇق قىلىپ، خەتەر پەيدا قىلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئامال بار پۇتىنى مېڭەشتۈرۈپ ئولتۇرماسلىق كېرەك. ئىككىنچى، ئومۇرتقا تۆۋرۈكى يانغا ئېگىلىش. پۇتنى مېڭەشتۈرۈپ ئولتۇرغاندا بەدەننىڭ ئوڭ سول ئىككى تەرىپىدىكى كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىشى تەكشى بولمايدۇ. ئومۇرتقا تۆۋرۈكىدە كومپېنساتسىيەلىك بەل يانغا ئېگىلىش كۆرۈلۈش. كومپېنساتسىيەلىك بەل يانغا ئېگىلىش كۆرۈلۈپ، ئومۇرتقا تۆۋرۈكىنىڭ شەكلى ئۆزگىرىپ كېتىش. بەل ئومۇرتقىسى بىلەن كۆكرەك ئومۇرتقىسى بېسىمىنىڭ تارقىلىشى تەكشى بولماسلىق قاتارلىق مەسىلىلەر ئاسانلا كۆرۈلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا پۇتنى مېڭەشتۈرۈپ ئولتۇرۇش يەنە ئېغىر ئومۇرتقا تۆۋرۈكى كېسەللىكلىرىنى، مەسىلەن بەل ئومۇرتقا ئارىلىق تەخسىسى پولتۇيۇپ چىقىش، بەل ئومۇرتقا نەيچىسى تارىيىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئۈچىنچى، داس سۆڭىكى قىڭغىر بولۇپ قېلىش. پۇتنى مېڭەشتۈرۈپ ئولتۇرغاندا داس سۆڭىكى ئارقىغا ئايلىنىدۇ. يانپاش بوغۇمىدا جىددىيلىك كۆرۈلىدۇ. بەدەننىڭ ئېغىرلىق مەركىزى يۆتكىلىپ، ۋاقىت ئۇزارغانسېرى داس سۆڭىكى قىيسىيىپ قالىدۇ. ھەتتا ئەسلىدىكى يۇمىلاق ساغرا ياپىلاق بولۇپ قالىدۇ. تۆتىنچى، كۆپىيىش سىستېمىسىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. بەشىنچى، سۆڭەك بوغۇم ياللۇغى خەۋپ خەتىرى كۆپىيىدۇ. پۇتنى مېڭەشتۈرۈپ ئولتۇرغاندا دەرھال سۆڭەك بوغۇم ياللۇغىغا گىرىپتار بولمايدۇ. لېكىن بۇ خىل قىياپەت تىز بوغۇمىنىڭ ئىچكى بېسىمىنى ئاشۇرۇپ، كۆمۈرچەكنىڭ ئوزۇقلۇق سۈمۈرۈشىنى ناچارلاشتۇرۇپ، ئۇپرىشىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. كۆمۈرچىكى ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە چېكىنگەن ياشانغانلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، يەنە پۇتنى مېڭەشتۈرۈپ ئولتۇرۇش سۆڭەك بوغۇم ياللۇغىغا گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. ئالتىنچى، موسكۇل زورقۇش. پۇتنى مېڭەشتۈرۈپ ئولتۇرغاندا بېسىلىپ قالغان بىر پۇت ئۇزۇن ۋاقىت سىقىلىپ، قان ئايلىنىش راۋان بولماي، پۇت موسكۇللىرى زەخىملىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە يەنە بىر پۇتنىڭ موسكۇللىرىمۇ ئۇزۇن ۋاقىت جىددىي ھالەتتە تۇرغانلىقتىن چارچايدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە تىز بوغۇمى ئۇزۇن ۋاقىت ئېگىلىش ھالىتىدە تۇرغاچقا، بوغۇم كۆمۈرچىكى ئۇپراپ، ۋاقىت ئۇزارغانسېرى بوغۇم ياللۇغى قاتارلىق كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. يەتتىنچى، ۋېنا ئەگرى بۆگرى كېڭىيىش. پۇتنى مېڭەشتۈرۈپ ئولتۇرغاندا يەنە پۇتتىكى قان ئايلىنىشقا توسقىنلىق قىلىدۇ. ۋاقىت ئۇزارغانسېرى ۋېنانىڭ ئەگرى بۈگرى كېڭىيىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئېغىر بولغاندا پۇتتىكى قاننىڭ قايتىشى راۋان بولماسلىق، كۆك تومۇرلار تۇيۇقسىز كۆپۈپ قېلىش، يارا، ۋېنا ياللۇغى، قاناش قاتارلىق مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئاز ساندىكى كىشىلەردە يان پاقالچاك غول نېرۋىسى ئۇزۇن ۋاقىت بېسىلىپ، قان يېتىشمىگەنلىكتىن ھەرىكەت ۋە سەزگۈ ئىقتىدارى زىيانغا ئۇچراپ، پۇت ئۇيۇشۇش، تېلىپ ئاغرىش، ھەتتا تۇيۇقسىز ماڭالماسلىق ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. سەككىزىنچىسى، ئۇ شەكىللىك پۇت. ئۇ شەكىللىك پۇت دېگىنىمىز تىز بوغۇمىنىڭ يىراق ئۇچىغا جايلاشقان پاقالچەكنىڭ ئىككى تەرىپىگە قىيسىيىپ قېلىشتىن كېلىپ چىققان غەيرىيلىكنى كۆرسىتىدۇ. قارىماققا ئۇ ھەرپىگە ئوخشايدۇ. پۇتنى مېڭەشتۈرۈپ ئولتۇرغاندا يۇقىرىقى ئورۇندىكى پۇتنىڭ كۈچ تەسىرىگە ئۇچرىشى تەكشى بولماي، ئىچىگە قىيسىيىپ قالسا، ئىچكى تەرەپتىكى تىز بوغۇمى ئارىلىقىنىڭ بېسىمى ئېشىپ كېتىپ، كۆمۈرچەكنىڭ ئۇپرىشى ئېغىرلىشىپ كېتىشى مۇمكىن. تىز بوغۇمىنىڭ سىرتقى يان تەرىپىدىكى يان پاقالچەك قوشۇمچە سىڭىرى داۋاملىق تارتىلىپ، بوشىشىپ، سۆڭەك بوغۇم ياللۇغى ئاساسىدا تىز بوغۇمى يېرىم چىقىپ كېتىش شەكىللىنىپ، سىرتتىن قارىماققا ئۇ شەكىللىك پۇتتە كۆرۈنىدۇ. ئەگەر سىزنىڭ پۇتىڭىزنى مېڭەشتۈرۈپ ئولتۇرىدىغان ئادىتىڭىز بولسا، ئامال بار تاشلىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمىز. مۇتەخەسسىسلەر ئولتۇرۇش قىياپىتى ۋە كۈندىلىك يېتەكلەش ئارقىلىق ئەگرى بولۇپ قالغان تومۇرلارنى ئاستا ئاستا توغرا ئورۇنغا قايتۇرۇپ كېلىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Shooting Abdital'nın 6.0 Plus nusqisi torga çıqırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boludu.
2: Saat 8:20 Sılu Shooting Abdital'nın 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki xabar hamrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız, xabar körəlaysız.
3: Saat 9:20 Sılu Shooting Abdital'nın 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki səfər hamrayınız. Yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdar olalaysız.
2: Saat 11'de Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ijodiyat hamrayingiz, AI yiziqchilik yordamchingiz ilhamingizni urg'itadi.
3: Saat 12:30'da

ئىشىكلىرى پارقىراق ئېشەكلەر بەخرامان يەم يەۋاتاتتى. سۈت سېغىش، يىغىش، باستىرلاپ مىكروب ئۆلتۈرۈش، پېچەتلەش قاتارلىق ئىش تەرتىپلىرىدىن كېيىن يېڭى ئېشەك سۈتى بىر يەردىن ئوراپ قاچىلىنىپ ئەۋەتىلىپ 12 سائەت ئىچىدە پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى ئىستېمالچىلارنىڭ قولىغا بىۋاسىتە يەتكۈزۈلىدۇ. بۇ يولنىڭ ئېشىپ قالغان يەم خەجەكتىن باشلانغانلىقىنى كىممۇ ئويلىغان دەيسىز؟ ۋاڭ كەي دەسلەپتە كالا قوي باققان بولۇپ، كۈندىلىك يەم بەرگەندە ھامان يەم خەجەكلەر ئېشىپ قالاتتى. تاشلىپ يېتىشكە كۆز قىيمىغانلىقتىن ئۇ بىر نەچچە ئېشەك باقماقچى بولدى. ۋاڭ كەي مۇنداق دېدى: ئېشەك بىر قەدەر ياۋاش ھايۋان، ھەم بېقىش ئاسان، يىرىك يەم خەجەككە چىداملىق، ئارىلاش ئوزۇقلىنىشقا ماھىر، ھەممىنى يەيدۇ. ئۇ جەنۇبىي شىنجاڭدىن چوڭ قارا ئېشەك دوجۇ ئىشىكىنى كىرگۈزۈپ ئىشنى 10-20 بېقىشتىن باشلىدى ھەم ئېشەكنىڭ سۈتىنى سېغىپ سىناق تەرىقىسىدە سىرتقا ساتماقچى بولدى. ئويلىمىغان يەردىن ئېشەك سۈتىگە ئېھتىياجلىق كىشىلەر بارغانسېرى كۆپەيدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ بۇ سودا پۇرسىتىنى كۆرۈپ يەتتى. باقمىچىلىق يولى تۈرلۈك ئوڭۇشسىزلىقلارغا تولغان بولىدۇ. ۋاڭ كەي ئېشەكنى ياخشى بېقىش ئۈچۈن باقمىچىلىققا دائىر كىتابلارنى سېتىۋېلىپ ئۆزلۈكىدىن ئۆگىنىپ تەتقىق قىلدى. پېشقەدەم باقمىچىلارغا تېلېفون قىلىپ مەسلىھەت سورىدى، يەنە توردىن داۋالاش ئۇسۇلىنى ئىزدىدى. بۇ بۇرۇلۇش بىر قېتىملىق تاسادىپىلىقتىن كەلدى. ئۇ قىسقىسىن سۇپىسى ئارقىلىق ھازىرقى ھەمكارلىق ھەمراھى بىلەن تونۇشتى. ۋاڭ كەي مۇنداق دېدى: دەسلەپتە شېرىكىم ناھايىتى ئېھتىياتچان بولۇپ، 4-5 قېتىم نەق مەيدانغا تەكشۈرۈپ، ئېشەك سۈتىنىڭ سۈپىتى، بېقىش ئۇسۇلىنى قايتا دەلىللىدى. ۋاڭ كەي تېخىمۇ كەڭ بازار ئېچىش ئۈچۈن قەتئىي نىيەتكە كەلدى. ئۇ ئۆز يېنىدىن پۇل چىقىرىپ، ئېشەك سۈتىنى بېيجىڭدىكى 3 تەرەپ ئاپپاراتنىڭ تەكشۈرۈپ دەلىللىشىگە ئاپىرىپ بەردى. تەكشۈرۈپ دەلىللەش دوكلاتىدا ئېشەك سۈتى تەركىبىنىڭ ئۆلچەمگە يەتكەنلىكى ھەم دۆلەتنىڭ ئۆلچىمىدىن خېلىلا ئاشقانلىقى دەلىللەنگەندىن كېيىن، ھەمكارلاشقۇچى سودىگەر ئاندىن ئۇزاق مۇددەت ھەمكارلىشىشنى قارار قىلدى ھەم ئۇنىڭ سېتىشنى كېڭەيتىشىگە ياردەم بەردى. بۈگۈنكى كۈندە بۇ يەردە باشقىچە بىر مەنزىرە بارلىققا كەلدى. باقمىچىلىق مەيدانىدا تېرىقچىلىق بىلەن باقمىچىلىق بىر گەۋدىلەشكەن ئەندىزە شەكىللەندى. ئۆز ئالدىغا بىدە قوناق تېرىپ، تەبىئىي يەم خەشەك پىشقىلايدىغان بولدى. باقمىچىلىق مەيدانىدا ھازىر دوجۇ ئىشىكىدىن 162 بار بولۇپ، ھەر كۈنى 18 كىلوگرامدىن 20 كىلوگرامغىچە ئېشەك سۈتى ئىشلەپ چىقىرىدۇ. مەھسۇلاتلار چۆچەك شەھەر رايونىنى بىۋاسىتە تەمىنلەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا سېتىلىدۇ. بىر ھېسابات قىلىپ باقايلى: بىر ئېشەكنى تۇغۇلۇشىدىن بېقىشقىچە بولغان پۈتۈن دەۋرىيلىك پايدىسى 15,000 يۈەن ئەتراپىدا بولىدۇ. ئائىلىۋى باقمىچىلىق مەيدانىدا ئېشەك باققاندىكى يىللىق ئومۇمىي پايدىسى تەخمىنەن 400,000 يۈەن بولىدۇ. كەلگۈسى توغرىسىدا توختالغاندا ۋاڭ كەي مۇنداق پىلان تۈزدى: ئائىلىۋى باقمىچىلىق مەيدانىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، كۈنىگە ئېشەك سۈتى ئىشلەپ چىقىرىشنى 25 كىلوگرام ئەتراپىدا مۇقىملاشتۇرۇپ، بېقىلىش كۆلىمىنى 200 يەتكۈزۈپ، تېخىمۇ تۈجۈپلەشكەن بېقىشنى ئىشقا ئاشۇرىمىز. بىر ئادەمنىڭ باقمىچىلىق مەيدانىنىڭ ئارقىسىدا بىر جاينىڭ سۇ تۇپرىقى تىرەك بولىدۇ. قارقاباق يېزىسى بىر كەنتتە بىر مەھسۇلات بولۇش قۇرۇلۇشىنى چىڭ تۇرۇپ، دوجۇ ئىشىكىنى خاس كەسىپ سۈپىتىدە نۇقتىلىق يېتىشتۈردى. تېخنىكا يەتكۈزۈپ، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، سېتىش يوللىرىنى ئۇدۇللاشتۇرۇپ، دائىملىق مۇلازىمەت قىلىپ، بىر قەدەمنىمۇ چۈشۈرۈپ قويمىدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە تېرىقچىلىق بىلەن باقمىچىلىقنى بىرلەشتۈرۈش ئايلانما ئەندىزىسىنى زور كۈچ بىلەن ئومۇملاشتۇرۇپ، كەسىپلەرنى ئۆلچەملىشىش، زەنجىرلىشىشكە قاراپ تەرەققىي قىلىشقا يېتەكلىدى. بۈگۈنكى كۈندە مەشىت كەنتىدىكى دوجۇ ئېشەك باقمىچىلىقى دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى مۇقىم ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپلا قالماي، يەنە يەم خەشەك قىلىنغان ئۆسۈملۈكلەرنى ئۆستۈرۈش، سوغۇق زەنجىرلىك تەقسىملەپ يەتكۈزۈش قاتارلىق يانداش كەسىپلەرگە تەسىر كۆرسەتتى.

0: ئۆگىتىپ، تېخىمۇ كۆپ ئادەمنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىپ كىرىمىنىڭ ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئۇ يەنە كۆكتات پارنىكىغا كىرىپ دېھقانلار بىلەن پاراڭلاشتى. خوتەن ۋىلايىتى ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىكى جەھەتتە ئۆزگىچە ئەۋزەللىككە ئىگە. كۆپ مەنبەلىك سېتىش يولىنى كېڭەيتىپ، دېھقانلار بىلەن بىرلىشىش، دېھقانلارنى يېتەكلەش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كۆلەملەشتۈرۈش، ئۆلچەملەشتۈرۈش، ماركىلاشتۇرۇشقا كۈچەپ، ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىكىنى زورايتىپ، كۈچەيتىپ، ئاممىنى كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ پايدىسىدىن بەھرىلەندۈرۈش كېرەك، دېدى. ئەركىن تونياز قارقاش ناھىيەسىدىكى بىر قىسىم توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك كارخانىلىرىغا، سېخلارغا كىرىپ، توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك كەسپىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا تۈرتكە بولۇش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. كارخانىلارنىڭ ئىشەنچىنى چىڭىتىپ، سىياسەتتىن ياخشى پايدىلىنىپ، ھەقىقىي تۈردە زەنجىرنى ئۇزارتىپ، تولۇقلاپ، كۈچەيتىپ، تېخىمۇ كۆپ ئىش ئورنى يارىتىشىنى، دۆلەت ئورتاق تىل يېزىقى جەھەتتە تەربىيەلەشنى كۈچەيتىپ، ھەر مىللەت خىزمەتچىلىرىنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى ئۈمىد قىلدى. قارقاش ناھىيەسىنىڭ ئىشلەمچىلەر بازىرىدا ئىش ئورنى ئۇچ ئورنى ۋاقتىدا يېڭىلاپ، مۇلازىمەت فۇنكسىيەسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، بىخەتەرلىكنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، خاتىرجەم ئادەم ئىشلىتىدىغان، كۆڭلى توق ئىشقا ئورۇنلىشىدىغان، ئاممىنى غەم قىلدۇرمايدىغان ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش سۇپىسىنى كۈچەپ بەرپا قىلىش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. ئەركىن تونياز يەنە ئېتىزغا بېرىپ، يازلىق يىغىم ئەھۋالىنى تەكشۈردى. يازلىق ئاشلىقنىڭ يىغىۋېلىشقا تېگىشلىكلىرىنىڭ ھەممىسىنى تولۇق يىغىۋېلىشقا، ھەر بىر تال داننى ئامبارغا تولۇق كىرگۈزۈشكە پۈتۈن كۈچى بىلەن كاپالەتلىك قىلىش، ئەلا سورت، ئىلغار ماشىنا، ياخشى ئۇسۇلنى ئومۇملاشتۇرۇش سالمىقىنى زورايتىپ، ئاشلىق بىرلىك ھوسۇلىنى يەنىمۇ ئاشۇرۇش، سۈپىتىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. خام قەغەز كەسىپ رايونىدا تېخىمۇ كۆپ خام قەغەز ياساش ئۇستىسى يېتىشتۈرۈپ، ئىشلەپچىقىرىش كۆلىمىنى كېڭەيتىپ، مەدەنىيەت بىلەن ساياھەتچىلىكنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، خام قەغەزنى خوتەن ساياھەتچىلىكىنىڭ يارقىن نام كارتىسىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. ئەركىن تونياز سۆھبەت يىغىنىدا خوتەن ۋىلايىتى ۋە قارقاش ناھىيەسىنىڭ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ كىرىمناشتۇرۇش ئەھۋالى دوكلاتىنى ئاڭلىدى ھەمدە كارخانا ۋەكىللىرى ۋە ئىشقا ئورۇنلاشقانلار ۋەكىللىرى بىلەن سۆھبەتلەشتى. ئىشقا ئورۇنلىشىش خەلق تۇرمۇشىدىكى ئەڭ چوڭ ئىش. خوتەن ۋىلايىتى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى باشتىن ئاخىر گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، ئالاھىدە مەدەت سىياسىتىدىن ياخشى جانلىق پايدىلىنىپ، يېشىل كانچىلىق، توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك، يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرىنى پىششىقلاش قاتارلىق ئەمگەك ھۈجۈملەشكەن كەسىپلەرنى زورايتىپ ۋە كۈچەيتىپ، مەركەز كارخانىلىرى، ئاپتونوم رايونغا قاراشلىق دۆلەت كارخانىلىرىنىڭ مەبلەغ سېلىپ تۈرتكە بولۇش رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشقا كۈچلۈك تۈرتكە بولىدىغان بىر تۈركۈم كەسىپ تۈرلىرىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن پىلانلىشى، تەشەببۇسكارلىق بىلەن مۇلازىمەت قىلىپ، ئىش ئورنى ھازىرلاپ، سىياسەت تەشۋىق قىلىپ، ئىشقا ئورۇنلىشىشنى قوللاش، كاپالەتلەندۈرۈشنى كۈچەيتىپ، ئاممىنى ئىشقا ئورۇنلىشىش قارىشىنى ئۆزگەرتىشكە يېتەكلىشى، ئاپتونوم رايوننىڭ ئىقتىسادنىڭ مۇقىملىق ئاساسىدا ياخشىلىنىشىغا تۈرتكە بولۇش توغرىسىدىكى بىر قانچە تەدبىرنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ۋاقىتنىڭ يېرىمى ئۆتكەندە ۋەزىپىنىڭ يېرىمىنى ئورۇنلاشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشى، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسىنى چوڭقۇر، ياخشى قانات يايدۇرۇپ، ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى ناتوغرا ئىستىل ۋە چىرىكلىك مەسىلىسىنى مەركەزلىك تۈزەشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، خىزمەتلەرنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا ئېسىل ئىستىل ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش كېرەك دەپ كۆرسەتتى.
1: ئەمدى يېڭى ئىدىيە ئارقىلىق يېڭى مۇساپىگە يېتەكچىلىك قىلايلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇش ئىدىيەسىنى ئۆگىنىش ۋە ئىزچىللاشتۇرۇش پۈتۈن پارتىيەنىڭ نۆۋەتتىكى ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىلدىكى مۇھىم سىياسىي ۋەزىپىسى. شىنجاڭدىكى پارتىيە ئەزالىرى، كادىرلار شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇش ئىدىيەسىنىڭ جەۋھىرىي مەزمۇنى، ئەمەلدە كۆرسىتىش تەلىپىنى دەل جايىدا ئىگىلەپ، ئۆگىنىش نەتىجىسىنى سادىقلىق بىلەن پارتىيە ئۈچۈن ئىشلەش، پارتىيەنى قوغداش، پۈتۈن كۈچ بىلەن پارتىيەنى گۈللەندۈرۈش، پارتىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئەمەلىي ھەرىكىتىگە ھەقىقىي ئايلاندۇرۇپ، قۇدرەتلىك دۆلەت قۇرۇش، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشىنى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئومۇميۈزلۈك ئالغا سۈرۈشنى كۈچلۈك سىياسىي كاپالەتكە ئىگە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇش ئىدىيەسى شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى. ماركسىزملىق پارتىيە قۇرۇش تەلىماتىنى راۋاجلاندۇرۇشقا قوشۇلغان زور ئىجادىي تۆھپە. партиямызның

0: تەتقىقات ئۆگىنىشى، ئانار دانىسى ئىدىيەۋى سىياسىي باش تېمىلىق دەرسخانىسى پائالىيىتىنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، ياشلارغا مۇلازىمەت قىلىش خىزمىتىگە پارتىيە قۇرۇلۇشى بايلىقىغا تايىنىپ قۇۋۋەت قوشۇپ، ئاساسىي قاتلام ئىتتىپاق تەشكىلاتىنىڭ جەڭگىۋار قورغانلىق رولىنى سىجىل مۇستەھكەملەيمىز.
1: ئەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى. مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 6 ئاينىڭ 9 كۈنى 31 تۈركۈمدە ئامما باشقىلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇرغان ئىدى. تەلەپكە ئاساسەن بۇ تۈركۈمدىكى دېلولار ۋە ئالدىنقى باسقۇچتا بېجىرىلىپ بولغان ئامما باشقىلغان بىر قىسىم ئەرزىيەت دېلولىرىنىڭ ئەھۋالى جەدۋىلى جەمئىيەتكە ئاشكارىلاندى. بۇ جەدۋەلنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ تور بېكىتىدىن كۆرگىلى بولىدۇ.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ. 2026 يىللىق شىنجاڭ مەدەنىيەت ۋە ساياھەت تەرەققىيات يىغىنىنىڭ مۇھىم يۈرۈشلۈك پائالىيىتى، 2026 يىللىق شىنجاڭ خەلقئارا ساياھەت سودىگەرلىرى يىغىنى 6 ئاينىڭ 17 كۈنى چۈشتىن كېيىن خوتەندە ئۆتكۈزۈلدى. يىغىندا سودىگەرلەر كويلىندا جەم بولۇش، يىپەك يولىدا ئورتاق پايدا ئېلىش باش تېما قىلىنغان بولۇپ، 23 دۆلەت ۋە شاڭگاڭ رايونىدىن كەلگەن 31 خەلقئارا ساياھەت سودىگىرى يىغىنغا قاتناشتى. پائالىيەت بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكىنى بىرلىشىپ تونۇشتۇرۇش، كارخانىلارنى كېڭىشىشكە ئۇدۇللاشتۇرۇش، ساياھەتچىلەرنى شىنجاڭغا كېلىشكە جەلپ قىلىش، ھەمكارلىق كېلىشىمى ئىمزالاش قاتارلىق ھالقىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالدى. كېلىشىم ئىمزالاش مۇراسىمىدا شىنجاڭدىكى نۇرغۇن ساياھەت كوپېراتىپى، ئىندونېزىيە، شاڭگاڭ قاتارلىق جايلاردىكى ساياھەت سودىگەرلىرى بىلەن ھەمكارلىق ئورناتتى. شاڭگاڭ خەلقئارا ئىقتىساد سودا ھەمكارلىق جەمئىيىتىنىڭ كېڭەش باشلىقى چىن چىڭدۇڭ مۇنداق دېدى: بىز مەدەنىيەت ئىجادىيىتى جەھەتتىكى نۇرغۇن ئۇقۇم بىلەن تەمىنلەپ، خوتەن قاشتېشى مەھسۇلاتلىرىمىزنى شاڭگاڭ، ئاۋمېن رايونىغا، ھەتتا پۈتۈن دۇنياغا كېڭەيتىمىز. يەنە باشقا سېلىنمىنى سەپەرۋەر قىلىپ، پۇل مۇئامىلە، مېھمانساراي، مەدەنىيەت ئىجادىيىتى، يېمەكلىك، مائارىپ، پەن تېخنىكا قاتارلىق جەھەتلەردە شىنجاڭ بىلەن ھەر تەرەپلىمە ھەمكارلىشىمىز. يىغىندا يەنە كارخانىلار ئەركىن كېڭىشىش ھالقىسى تەسىس قىلىنىپ، يىغىنغا قاتناشقان كارخانىلار ۋە خەلقئارا ساياھەت سودىگەرلىرى ئۈچۈن بىرگە بىر ئۇدۇللىشىش سۇپىسى ھازىرلىنىپ، دىققەت ساياھەتچىلەر مەنبەسىنى ئۆزئارا يەتكۈزۈش، نادىر لىنىيەلەرنى ئورتاق بەرپا قىلىش، خەلقئارا بىرلەشمە تىجارەت قاتارلىق ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈردى. تۇران قازاقىستان ساياھەت كوپېراتىپى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى سارتايىۋا راۋشەن مۇنداق دېدى: ھازىر بارغانسېرى كۆپ قازاقىستانلىق ئۆز ئاپتوموبىل ساياھەتچىلىرى شىنجاڭغا كەلمەكچى بولۇۋاتىدۇ. شۇڭا بىز مۇناسىۋەتلىك تارماقلارنىڭ ئۆز ئاپتوموبىل ساياھەتىگە مۇناسىۋەتلىك يۈرۈشلۈك مۇلازىمەتلەرنى سىجىل مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۆز ئاپتوموبىل ساياھەتچىلىرىنى شىنجاڭنى خاتىرجەم، بەھۇزۇر ساياھەت قىلىش، شىنجاڭنىڭ تەبىئىي مەنزىرىسى ۋە ئۆزگىچە سېھرىي كۈچىدىن ھەر تەرەپلىمە ھۇزۇرلىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز. يىغىندا يەنە 4 كۈنلۈك ئالدىنقى باسقۇچلۇق ساياھەت لىنىيەسى تاللاش پائالىيىتى تەشكىللەندى. نۇرغۇن خەلقئارا ساياھەت سودىگەرلىرى ۋەكىللىرى غۇلجا شەھەردىكى 6 شوئار كوچىسى، سايرام كۆلى، قىزىلمىڭ ئۆي، كۇچا، كونا شەھىرى قاتارلىق جايلاردا تەكشۈرۈشتە بولدى. بۇ قېتىمقى شىنجاڭ مەدەنىيەت ۋە ساياھەت تەرەققىياتى يىغىنىدا ماس قەدەمدە ئېلان قىلىنغان چېگرادىن كىرىپ ساياھەت قىلىشنى قولايلاشتۇرۇش سىياسىتىمۇ نۇرغۇن چەت ئەللىك ساياھەت سودىگەرلىرىنىڭ دىققىتىنى تارتتى. روسىيە جۇڭگو ساياھەتچىلىكى تورىنىڭ باش دىرېكتورى ياگاجىن كونستانتىن مۇنداق دېدى: ھازىر جۇڭگو روسىيە ئىككى دۆلەتتە ۋىزا كەچۈرۈم قىلىش سىياسىتى بار. بۇ قېتىم چىقىرىلغان بىر قاتار سىياسەتلەرمۇ ساياھەتچىلەرنىڭ سەپەرگە چىقىشىغا تېخىمۇ قولايلىق ياراتتى. بىز قايتىپ بارغاندىن كېيىن روسىيەلىك ساياھەتچىلەرنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئەڭ كۆڭۈلدىكىدەك نادىر ساياھەت لىنىيەسى تۈزۈپ، ئۇلارغا شىنجاڭنىڭ گۈزەللىكىنى ھېس قىلدۇرىمىز. ئاپتونوم رايونلۇق مەدەنىيەت ۋە ساياھەت نازارىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى مۇئاۋىن نازىر جاڭ لىيىڭ مۇنداق دېدى: تاموژنىدىن ئۆتۈشنى قولايلاشتۇرۇش، چېگرا ھالقىپ چىقىم قىلىشتىن كۆپ خىل تىللىق مۇلازىمەت، چەت ئەلگە چېتىشلىق، qo'nish kafolatigacha bo'lgan butun zanjirni a'lolashtirishda chegara sirtidagi texim ko'p sayyohchini yipak yo'lini bo'ylab Tianshanning janubiy shimoliga kelish imkoniyatiga ega qilib Shinjangning madaniyat sayyohchiligini yaxshilab qolmay texim muhimi

0: ئالىسى شۆخۇڭ فۇن مۇنداق دېدى. بالىلار ياقتۇرۇپ يەيدىغان بولغاچقا ئازراق نومى گۈرچى سېتىۋېلىپ دۇەنۋۇ بايرىمىلىق زۇڭزى تۈگمەكچى بولۇۋاتىمەن.
1: ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 19-دىن 34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 18-دىن 36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 20-دىن 34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتلادا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 20-دىن 36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 26-دىن 36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۈيتۈندە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 21-دىن 36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزىدا ھاۋا ئوچۇق، بەزىدە بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 20-دىن 36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 21-دىن 35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 18-دىن 33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 30-دىن 43 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 25-دىن 35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا بۇلۇتلىنىپ ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 23-دىن 35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ھاۋا بۇلۇتلىنىپ ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 23-دىن 32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردە ھاۋا بۇلۇتلىنىپ ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 22-دىن 32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندە ئوتتۇرالدا يامغۇر يېغىپ كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 18-دىن 29 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 32 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۇ قېتىمقى پروگراممىمىزنىڭ تەرجىمانلىرى مېھراي ئوسمان، ئىلمىنۇر ھىسامىدىن، ئارزۇگۈل خالىق، مۇھەررىر غېنى قادىر، مەدىنە مەردان، مەسئۇل مۇھەررىر زۇلخۇمار قۇربان، دىكتورلىرى ھەسەنجان سابۇت بىلەن زۇلپىيە مەخمۇت. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسىنى ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. سلوشوتىنگ ئابونچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرسىڭىز تېخىمۇ كۆپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.

0: تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىپ، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش سىستېمىسىنى تاكامىللاشتۇرۇپ، بىخەتەرلىك مۇداپىئە سېپىنى مۇستەھكەملەپ، تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تېز تۈرتكە بولۇش تەكىتلەندى. يىغىندا دۆنۋۇ بايرىم مەزگىلىدىكى بىخەتەرلىك، مۇقىملىق خىزمىتى ئورۇنلاشتۇرۇلدى. جايلا تارماقلاردىن ھەر ۋاقىت خاتىرجەم بولالمايدىغان مەسئۇلىيەت تۇيغۇسىنى ھەقىقىي كۈچەيتىپ، دىجورنىلىق قىلىپ ۋەزىپە ئىجرا قىلىشقا تەييار تۇرۇش ۋە جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش دىجورنىلىقىنى كۈچەيتىپ، جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداش تەدبىرلىرىنى پۇختا، ئىنچىكە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، يول قاتنىشى، ساياھەت مەنزىرە رايونى، چوڭ پائالىيەت قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەردە بىخەتەرلىك بويىچە ئالدىن ئېلىشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، يەر تەۋرەش، كەلكۈن مەزگىلىدىكى ناچار ھاۋا رايى، قىيان، لاتقا شېغىللىق ئېقىن، ئورمان، ئوتلاق، ئوت ئاپىتى قاتارلىق ئاپەتلەردىن مۇداپىئەلىنىش ۋە ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش خىزمىتىنى پۇختا ئىشلەپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ بايرامنى خاتىرجەم، ئىناق كەيپىياتتا ئۆتكۈزۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش تەلەپ قىلىندى. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنياز 6 ئاينىڭ 16 كۈنى خوتەن ۋىلايىتىنىڭ قارقاش ناھىيەسىدە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ، كىرىمنى ئاشۇرۇش ۋە ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىكى، يازلىق يىغىم، مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك قاتارلىق خىزمەتلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ھەمدە خوتەن ۋىلايىتىنىڭ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ، كىرىمنى ئاشۇرۇش سۆھبەت يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئاچتى. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ، تەرەققىيات بىلەن بىخەتەرلىكنى تېخىمۇ ياخشى بىر تۇتاش پىلانلاپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئالدىنقى ئورنىغا قويۇشنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەرنى يېتىشتۈرۈپ ۋە زورايتىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا پۇختا تۈرتكە بولۇپ، 15-5 يىلنى ياخشى باشلاشنى تىرىشىپ ئەمەلگە ئاشۇرۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ شىنجاڭ شۆبىسى، قارقاش ناھىيەسىنىڭ جاھانباغ يېزىسىدا ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىكىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش، ئۈلگە قۇرۇلۇش تۈرىنى يولغا قويدى. ئەركىن تۇنياز پەن تەتقىقات خادىملىرى بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇپ، پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇشنى كۈچەيتىپ، كەنت ئاھالىسىگە ئىلغار پەرۋىش ۋە تېرىقچىلىق تېخنىكىسىنى ئۆگىتىپ، تېخىمۇ كۆپ ئادەمنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىپ، كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئۇ يەنە كۆكتات پارنىكىغا كىرىپ دېھقانلار بىلەن پاراڭلاشتى. خوتەن ۋىلايىتى ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىكى جەھەتتە ئۆزگىچە ئەۋزەللىككە ئىگە. كۆپ مەنبەلىك سېتىش يولىنى كېڭەيتىپ، دېھقانلار بىلەن بىرلىشىش، دېھقانلارنى يېتەكلەش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كۆلەملەشتۈرۈش، ئۆلچەملەشتۈرۈش، ماركىلاشتۇرۇشقا كۈچەپ، ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىكىنى زورايتىپ، كۈچەيتىپ، ئاممىنى كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ پايدىسىدىن بەھرىلەندۈرۈش كېرەك دېدى. ئەركىن تۇنياز قارقاش ناھىيەسىدىكى بىر قىسىم توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك كارخانىلىرىغا، سېخلارغا كىرىپ، توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك كەسپىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا تۈرتكە بولۇش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. كارخانىلارنىڭ ئىشەنچىنى چىڭىتىپ، سىياسەتتىن ياخشى پايدىلىنىپ، ھەقىقىي تۈردە زەنجىرنى ئۇزارتىپ، تولۇقلاپ، كۈچەيتىپ، تېخىمۇ كۆپ ئىش ئورنى يارىتىشىنى، دۆلەت ئورتاق تىل يېزىقى جەھەتتە تەربىيەلەشنى كۈچەيتىپ، ھەر مىللەت خىزمەتچىلىرىنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى ئۈمىد قىلدى. قارقاش ناھىيەسىنىڭ ئىشلەمچىلەر بازىرىدا ئىش ئورنى ئۇچ ئورنى ۋاقتىدا يېڭىلاپ، مۇلازىمەت فۇنكسىيەسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، بىخەتەرلىكنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، خاتىرجەم ئادەم ئىشلىتىدىغان، كۆڭلى توق ئىشقا ئورۇنلىشىدىغان، ئاممىنى غەم قىلدۇرمايدىغان ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش سۇپىسىنى كۈچەپ بەرپا قىلىش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. ئەركىن تۇنياز يەنە ئېتىزغا بېرىپ، يازلىق يىغىم ئەھۋالىنى تەكشۈردى. يازلىق ئاشلىقنىڭ يىغىۋېلىشقا تېگىشلىكلىرىنىڭ ھەممىسىنى تولۇق يىغىۋېلىشقا، ھەر بىر تال داننى ئامبارغا تولۇق كىرگۈزۈشكە پۈتۈن كۈچى بىلەن كاپالەتلىك قىلىش، ئەلا سورت، ئىلغار ماشىنا، ياخشى ئۇسۇلنى ئومۇملاشتۇرۇش سالمىقىنى زورايتىپ، ئاشلىق بىرلىك ھوسۇلىنى يەنىمۇ ئاشۇرۇش، سۈپىتىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. خام قەغەز كەسىپ رايونىدا تېخىمۇ كۆپ خام قەغەز ياساش ئۇستىسى يېتىشتۈرۈپ، ئىشلەپچىقىرىش كۆلىمىنى كېڭەيتىپ، مەدەنىيەت بىلەن ساياھەتچىلىكنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، خام قەغەزنى خوتەن ساياھەتچىلىكىنىڭ يارقىن نام كارتىسىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. ئەركىن تۇنياز سۆھبەت يىغىنىدا Xotin viloyati va Qarqish nohiyasining ish qo'rillashtirib, kriminallashtirish ahvoli dokladini angladi. Hamda korxona vakillari va ish qo'rillashganlar vakillari bilan suhbatlashdi. Ish qo'rillashish xalq turmushidagi eng cho'ng ish. Xotin viloyati Jonghua millati o'rtaq gavdisi yig'ini mustahkamlashni asosi linkiya qilishda cho'ng turib, ish qo'rillashtirishni boshnaqir gavdilik o'rniga qo'yib, aloydi madad siyosatidan yaxshi jonliq foydalanib, yechil qanchilik, to'qimichilik, kiyim-kechak, yesiklik qo'shimcha mahsulotlarni pishiqlash qatorliq amga ko'chimlashgan kasblarni zo'raytib va kuchaytib, markaz korxonalari avtonom rayonga qarashliq davlat korxonalarining mablag' silib turtki bo'lish rolini joriy qildirib, ish qo'rillashtirishga kuchlik turtki bo'ladigan bir turkum kasb turlarini tashabbuskorlik bilan pilallashi. Tashabbuskorlik bilan mulozamat qilib, ish o'rni hozirlab, siyosat tashviq qilib, ish qo'rillashishni qo'llash, kafolatlantirishni kuchaytirib, ommani ish qo'rillashish qarishini o'zgartirishga yetaklashi. Avtonom rayonning iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanishiga turtki bo'lish to'g'risidagi bir qancha tadbirni yaxshi amaliyalashtirib, vaqtning yarmi o'tganda vazifaning yarmini o'rinlashga haqiqiy kafolat qilishi. To'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va amalni ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini cho'nqur yaxshi qanot yaydirib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini markazlik tuzishni cho'nqurlashtirib, xizmatlarning sifatini o'stirish, unumini oshirishga esil stil orqali turtki bo'lish kerak deb ko'rsatdi.
0: Endi yangi idea orqali yangi musofaga yetakchilik qilayli sahibimiz bo'yicha anglatib beramiz. Stansiyamiz xabari. Xi Jinping partiya qurilish ideyasini o'rganish va izchillashtirish butun partiyaning navbatdagi va buningdan keyingi bir mazgildagi muhim siyosiy vazifasi. Xinjiangdagi partiya a'zolarining kadrlar Xi Jinping partiya qurilish ideyasining javhiriy mazmuni amalda ko'rsatish talabini dal joyida egallab, o'rganish natijasini sodiqlik bilan partiya uchun ishlash, partiyani qo'g'dash, butun kuch bilan partiyani gullandirish, partiyani qudrat toptirish amaliy harakatiga haqiqiy aylantirib, qudratlik davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishini jung'uchi zamonaviylashtirish orqali umumiyuzlik olg'a surishni kuchlik siyosiy kafolatga ega qiladiganligini bildirdi. Xi Jinping partiya qurilish ideyasi, Xi Jinping yangi davr jung'uchi sotsializm ideyasining muhim tarkibiy qismi. Marksizmlik partiya qurish ta'limotini rivojlantirishga qo'shilgan zo'r ijodiy to'hfa. Partiyamizning kommunistik partiyaning hokimiyat yurgizish qonuniyati va partiyaning o'z qurilishi qonuniyatiga bo'lgan to'nishining yangi yuksaklikka yetganligining belgisi bo'lib, partiyani davlatni qudrat toptirishda zo'r real ahamiyatga va uzoq mazgillik yetakchi ahamiyatga ega. Avtonom rayonlik partiya komiteti jamiyat xizmat bo'limining muavin boshlig'i Yang Fang mundaq dedi. Yangidan gullanayotgan sohalar iqtisod va jamiyatning muhim tarkibi qismi. Shundoqla partiya qurilish xizmatining kengaygan bo'shligi va muhim istiqomi. Xi Jinping partiya qurilish ideyasini tub qo'llanma qilib, ishki bilan qoplashning sifati va unumini kuchayib o'stirib, yangidan gullanayotgan sohalardagi tashkilotlarni sog'lom taraqqiy qilishga turlik to'plarni qilchi yig'ishmay, partiyaning gapini anglash partiyaga ergishib mengishga yetaklaymiz. Partiyaning yangidan gullanayotgan sohalardagi chaqiriq kuchi, uyushtirish kuchi, ta'sir kuchini uzluksiz kuchaytimiz. Xinjiang Sifan Dashuosi, partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, tashkilot bo'limining boshlig'i Wang Weiwei mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilish ideyasini cho'nqur o'rganib, puxta amaliyalashtirib, yangi davrdagi oliy maktab tashkilot xizmatini yuqori o'lchamda puxta tutib, partiyaning siyosiy qurilishining bir tutash yetakchilik rolini sijil joriy qildirib, asosiy qatlam tashkilotining jangovar qo'rg'onlik o'rnini mustahkamlab, partiya qurilish xizmatini maktab boshqarib, odam tarbiyalash, rayonning strategiyalik taraqqiyoti bilan cho'nqur bog'lashqa o'xshash yo'nalishda quvvat qo'shishga turtki bo'lamiz. Qo'rg'as shahrlik partiya komiteti tashkilot bo'limining muavin boshlig'i Shuren mundaq dedi. Mavqani Фордның әмәлетігі қойып, дөйлет дәрібасысы партия құрылышы марксия артышыны чоңқұрлаштырып, дейқатны асаси қатламын едар қылыш, Форд мұлазымытының бірінші сепеге мәркәзләштіріп, партия әзалыры авангард қошуының күшілік қылып құрып, амының арзу тәлпіні әмәлетігі.

0: بېجىرىپ، پورتنى ئېچىۋېتىش، تەرەققىي قىلدۇرۇشقا يۇقىرى سۈپەتلىك پارتىيە قۇرۇلۇش ئارقىلىق مۇلازىمەت قىلىمىز. 14. چىڭ تۇرۇشتا پارتىيەنىڭ ئىجادىي نەزەرىيەسى ئارقىلىق قەلبنى مۇجەسسەملەش، روھنى تاۋلاشتا چىڭ تۇرۇش ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلدى. كۆپچىلىك ئۆگىنىش، پىكىر يۈرگۈزۈش، قوللىنىشنى بىرلەشتۈرۈش، بىلىش، ئىشىنىش، قىلىشنى بىرلىككە كەلتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ئەسلى مەقسەتنى ئۇنتماي، بۇرچنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ، نەزەرىيە ئۆگىنىش نەتىجىسىنى ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات ۋە خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشقا تۈرتكە بولىدىغان كونكرېت ھەرىكەتكە ئايلاندۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. نىيە ناھىيەسى، نىيە يېزىسى، نۇرلۇق كەنتى پارتىيە ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى نۇرنىساخان مەتتۇرسۇن مۇنداق دېدى. ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىشقا پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىنى ھەر بىر خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي ئىشىغا يۇغۇرۇپ، كەنت ئاھالىسىنىڭ كىرىمىنى تېخىمۇ ئاشۇرىمىز، تۇرمۇشىنى تېخىمۇ خاتىرجەم قىلىمىز، كەنت قىياپىتىنى تېخىمۇ گۈزەللەشتۈرىمىز. كورلا شەھىرى ئىتتىپاق كوچا باشقارمىسى پارتىيە خىزمىتى كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، ئىش بېجىرىش باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى مەلىكزات مەمەت مۇنداق دېدى. تەشكىلات سىستېمىسىنى كۈچلۈك قىلىپ قۇرۇپ، ئولتۇراق رايون، بىنا، سودا چەمبىرىكىدە پارتىيە تەشكىلاتى قۇرىمىز. دىققەتنى خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي ئىشىنىڭ ئۈنۈمىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، كونا ئولتۇراق رايونلارنى ئۆزگەرتىش، ياشانغانلار ۋە بالىلارغا مۇلازىمەت قىلىش قاتارلىق ئامما ئالدىراۋاتقان، قىينىلىۋاتقان، غەم قىلىۋاتقان، ئارزۇ قىلىۋاتقان ئىشلارغا دائىر مەسىلىلەرگە چىڭ قادىلىپ، ئىستىلنى داۋاملىق ياخشىلاپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا، يۇقىرى سۈپەتلىك پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىمىز. كەلپى ناھىيەلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، چارۋىچىلىق ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ۋۇ لىن مۇنداق دېدى. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇش ئىدىيەسىنى يېتەكچى قىلىپ، پارتىيە ئەزالىرى تېخنىكا ئاۋانگارتلىرى ئەترىتىنى ئىشىك ئالدىغىچ بېرىپ، باقمىچىلىق تېخنىكىسى جەھەتتە مۇلازىمەت قىلىش، كەسىپ جەھەتتە يۆلەش سىياسىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە تەشكىللەپ، باقمىچىلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىش تەرەققىيات داۋامىدىكى قىيىن مەسىلىسىنى ھەل قىلىپ، چارۋىچىلىق تەرەققىياتىغا، چارۋىچىلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولىمىز. ئۇلۇغچات ناھىيەلىك ئىتتىپاق كومىتېتىنىڭ شۇجىسى ۋۇ ياجىڭ مۇنداق دېدى. پارتىيە بايرىقى كۆرسەتكەن يۆنىلىش دەل ئىتتىپاق بايرىقىنىڭ يۆنىلىشى دېگەن تۈپ قوللانمىدا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق ئىتتىپاق قۇرۇلۇشىغا يېتەكچىلىك قىلىشتەك خىزمەتنىڭ يادرولۇق ئاساس لىنىيەسىگە چىڭ باغلاپ، چېگرا رايون قىزىل تەتقىقات ئۆگىنىشى، ئانار دانىسى ئىدىيەۋى سىياسىي باش تېمىلىق دەرسخانىسى پائالىيىتىنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، ياشلارغا مۇلازىمەت قىلىش خىزمىتىگە پارتىيە قۇرۇلۇشى بايلىقىغا تايىنىپ قۇۋۋەت قوشۇپ، ئاساسىي قاتلام ئىتتىپاق تەشكىلاتىنىڭ جەڭگىۋار قورغانلىق رولىنى سىجىل مۇستەھكەملەيمىز.
1: ئەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەبىرى: مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 6 ئاينىڭ 9 كۈنى 31 تۈركۈمدە ئامما باشقىلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇرغان ئىدى. تەلەپكە ئاساسەن، بۇ تۈركۈمدىكى دېلولار ۋە ئالدىنقى باسقۇچتا بېجىرىلىپ بولغان ئامما باشقىلغان بىر قىسىم ئەرزىيەت دېلولىرىنىڭ ئەھۋالى جەدۋىلى جەمئىيەتكە ئاشكارىلاندى. بۇ جەدۋەلنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ تور بېكىتىدىن كۆرگىلى بولىدۇ.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ. 2026 يىللىق شىنجاڭ مەدەنىيەت ۋە ساياھەت تەرەققىياتى يىغىنىنىڭ مۇھىم يۈرۈشلۈك پائالىيىتى، 2026 يىللىق شىنجاڭ خەلقئارا ساياھەت سودىگەرلىرى يىغىنى 6 ئاينىڭ 17 كۈنى چۈشتىن كېيىن خوتەندە ئۆتكۈزۈلدى. يىغىندا سودىگەرلەر كويلىندا جەم بولۇش، يىپەك يولىدا ئورتاق پايدا ئېلىش باش تېما قىلىنغان بولۇپ، 23 دۆلەت ۋە شاڭگاڭ رايونىدىن كەلگەن 31 خەلقئارا ساياھەت سودىگىرى يىغىنغا قاتناشتى. پائالىيەت بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكىنى بىرلىشىپ تونۇشتۇرۇش، كارخانىلارنى كېڭىشىشكە ئۇدۇللاشتۇرۇش، ساياھەتچىلەرنى شىنجاڭغا كېلىشكە جەلب قىلىش، ھەمكارلىق كېلىشىمى ئىمزالاش قاتارلىق ھالقىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالدى. كېلىشىم ئىمزالاش مۇراسىمىدا شىنجاڭدىكى نۇرغۇن ساياھەت كوپېراتىپى، ئىندونېزىيە، شاڭگاڭ قاتارلىق جايلاردىكى ساياھەت سودىگەرلىرى بىلەن ھەمكارلىق ئورناتتى. شاڭگاڭ خەلقئارا ئىقتىساد سودا ھەمكارلىق جەمئىيىتىنىڭ كېڭەش باشلىقى چىن چىڭدۇڭ مۇنداق دېدى: بىز مەدەنىيەت ئىجادىيىتى جەھەتتىكى نۇرغۇن ئۇقۇم بىلەن تەمىنلەپ، خوتەن قاشتېشى مەسئۇلاتلىرىمىزنى شاڭگاڭ، ئاۋمېن رايونىغا، ھەتتا پۈتۈن دۇنياغا كېڭەيتىمىز. يەنە باشقا

0: تەييارلىق قىلىۋاتقان بۆگۈر ناھىيەسى چومپاق بازىرى ئېگىز ئۆي مەھەللە كەنتىدىكى كىيىم كېچەك سودىگىرى نادىرە راخمان خۇشاللىقىنى باسالماي مۇنداق دېدى. ئىشىك ئالدىدىلا ئايرتۇرۇمدىن يولغا چىققانلىقىمدىن ئىنتايىن ھاياجانلاندىم. بۇنىڭدىن كېيىن ئۈرۈمچىگە بېرىپ كىيىم كېچەك سېتىۋېلىش، ھەر قايسى جايلارغا بېرىپ ساياھەت قىلىش تېخىمۇ قولايلاشتى.
1: بۈگۈر ئايرودرومىدا قاتناش باشلىنىپ، شۇ جايدا پۇقراۋى ترانسپورت ئايرودرومى بولماسلىق تارىخىغا خاتىمە بېرىلىپ، بۈگۈر بىلەن شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرى، دۆلەت ئىچىدىكى باشقا ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىق قاراشلىق شەھەرلەرنىڭ زامان ماكان ئارىلىقى زور دەرىجىدە قىسقاردى. ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى ھەر مىللەت ئاممىنىڭ سەپەرگە چىقىشىغا قولايلىق يارىتىپلا قالماي، يەنە بوشلۇق رىشتىسى بەرپا قىلىپ، شۇ جاينىڭ مەدەنىيەت ساياھەت بايلىقىنى تونۇشتۇرۇش، ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى سىرتقا سېتىش، سودىگەر چاقىرىپ مەبلەغ كىرگۈزۈش، ئەقلىي كۈچى كىرگۈزۈشىگە كۈچ قوشۇپ، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ئۇنىۋېرسال قاتناش ئەندىزىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، رايونلارنىڭ ماس تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.
0: بۈگۈر ناھىيەلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى ۋاڭ شياۋدۇڭ مۇنداق دېدى: بىز ئاۋىياتسىيە ئەۋزەللىكىدىن پايدىلىنىپ، ناھىيە رايونلىرىدىكى توغراقلىق، قەدەمىي شەھەر خارابىسى، موزىي قاتارلىق ئەلا سۈپەتلىك مەدەنىيەت ساياھەت بايلىقىنى چوڭقۇر جانلاندۇرۇپ، مەدەنىيەت ساياھەت يۇغۇرما تەرەققىياتىنىڭ تېز يولىغا كىرىمىز. يەنە ئاۋىياتسىيە تۈگۈنىگە تايىنىپ، يەرلىك ئالاھىدە كەسىپلەرنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، بۇ ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىنى ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ بېيىشىدىكى بەخت يولىغا ئايلاندۇرىمىز.
1: بۈگۈر ناھىيەسى بۈگۈر ئايرودرومىغا تايىنىپ، قاتناش، مەدەنىيەت، ساياھەت، كەسىپ قاتارلىق تۈرلۈك بايلىقلارنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ۋە بىرىكتۈرۈپ، ئاۋىياتسىيە ئىقتىسادىي كۈچ قوشۇش ئۈنۈمىنى داۋاملىق قوزغىتىپ، قاتناش رايون ئەۋزەللىكىنى ئىقتىسادىي تەرەققىيات ھەرىكەت ئېنېرگىيەسى، خەلق تۇرمۇشى بەخت سائادىتىنىڭ ئېشىشىغا ھەقىقىي ئايلاندۇرۇپ، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدۇ.
2: ئېخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانە يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

ماسلىشچانلىقى ئىگە ئەلا سۈپەتلىك بولۇشتىن ئىبارەت مەخسۇس ئىشلىتىلىدىغان ئۈچ چوڭ تۈردىكى شىنجاڭنىڭ ئوخشىمىغان ئېكولوگىيە رايونلىرىدا ئومۇملاشتۇرۇپ ئىشلىتىشكە ماس كېلىدىغان بۇغداي سورتلىرىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك تاللاپ چىقتى. بۇنىڭدىن باشقا بۇ تۈردە يەنە يىغىۋېلىنغان باشاق سانى كۆپ، باشاق دان سانى كۆپ، يۇقىرى ئاقسىللىق بولۇش، خېمىرنىڭ مۇقىمچانلىقى ئۇزاق بولۇش، يېتىپ قېلىشقا تاقابىلچانلىقى ياخشى بولۇش قاتارلىق يەككە تۈرلەردە گەۋدىلىك خۇسۇسىيەتكە ئىگە سورتلار تاللاپ چىقىلغان بولۇپ، دېھقانلارنىڭ ئوخشاش بولمىغان ئۆستۈرۈش نىشانى ۋە خەۋپ خەتەر تىپىغا ئاساسەن جانلىق ماسلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشىگە يېتەكچىلىك قىلغىلى بولىدۇ. يېقىندا ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ تەستىقلىشى بىلەن شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق ئىدارىسى تۆتىنچى تۈركۈمدىكى ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك مۇھىم سۇلۇق يەر تىزىملىكىنى رەسمىي ئېلان قىلدى. غۇلجا ناھىيەسىدىكى ياماتۇ، فۇكاڭ شەھىرى، تيانشان بوغدا كۆلى، نىيە ناھىيەسىدىكى نىيە سۇلۇق يېرىدىن ئىبارەت ئۈچ جايدىكى سۇلۇق يەر بۇ تىزىملىككە كىرگۈزۈلدى. بۇنىڭ بىلەن شىنجاڭدا ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك مۇھىم سولۇق يەرنىڭ ئومۇمىي سانى 22 يېتىپ، سولۇق يەرنى دەرىجىگە ئايرىپ قوغداش باشقۇرۇش سىستېمىسى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈلدى.